ти, че кур нук замерогеш. Ми фаль ти гjitha, дhe me drит на сы, пак уште тек унь.